0: Assalamualaikum,
1: Asalamualaikum, Assalamualaikum,
0: Assalamualaikum,
1: Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum,
0: Assalamualaikum,
1: Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamual